0: 那边就是列宁格勒最古老的建筑，彼得堡罗要塞。我看过有关这方面的资料，说是在二战期间，列宁格勒的军民在这里坚守了900天，粉碎了德国法西斯的围攻和封锁，取得了最后的胜利。是啊，900天就是将近3年了，他们忍受着饥饿、寒冷和疾病。
1: 死了将近60万人呢。列宁格勒是伟大的城市，苏联人民是伟大的人民呢。说到这里啊，我想起了那个逃到台湾去的蒋委员长，抗战期间他能坚守3个月以上的城市有几个呀？几乎没有啊，他是内战内行，外战外行啊。
2: 我看。
3: 他是内战外战都不在行啊！哎，师长，哎，波罗的海芬兰湾在哪个方向？啊，在那边。
4: 跟米高扬同志说一下，我们去波罗的海转一转。好。Кстати, Мао Цзэдун вернулся с экскурсии. Мэнти ещё товарищ Сталин. Мао Цзэдун внезапно решил посмотреть на Балтийское море. Громыко не смог его переубедить и сейчас сопровождает Мао Цзэдуна на Финский залив.
5: Товарищ Мао Цзэдун, я хочу сказать, что под вашими ногами Балтийское море. Толщина льда 1 метр.
6: 再厚也厚不过我们的长城啊！啊，一起吧。Товарищ
7: Мао Цзэдун, может быть вернемся? Сейчас холодно, я боюсь, что вы простудитесь.
6: 回岸上去吧，天气太冷了，当心感冒。我不怕冷，我的意愿是从海参崴走到太平洋的西岸，然后从波罗的海走到大西洋的东岸，再从黑海边。
5: Что сказал председатель Мао?
2: Ничего.
6: Сын德啊，德国有个大诗人叫普希金，他有一首著名的诗，叫《在冬天的道路上》。你还能背上几句吗？
2: 能，看不见灯火，也看不见黝黑的茅屋，只有冰雪荒地。 只有一条里程在眼前，朝我奔来，又向后退去。